0: Hvis jeg sier skittertann, hva tror du det er for noe?
1: Skittertann? Det høres ut som en et tonn med skitt.
0: Ja, det er jo litt uheldig. Det var litt mye, kanskje, jeg vet ikke. Nei, men altså, hvis du tenker på marathon.
1: Oi, sånn skittmarathon.
0: Det var det første jeg tenkte i hvert fall.
1: Det finnes jo masturberingsmaraton, så hvorfor ikke maraton i skiting? Ja, det kan godt hende at de finner på det også.
0: I hvert fall, så det er skitterton hverken et ton med skit eller en form for idrett.
1: Nei vel.
0: Og godt til det.
1: Ja.
0: Skitterton, det er faktisk en by det i England.
1: En by?
0: Ja.
1: Uff da.
0: Ja.
1: En skikkelig shitby, kanskje?
0: Ja, det kan du si. Ja. Og nå er de shitleie i denne byen av folk med toalethumor, som til stadighet
1: sånne som oss.
0: Kommer på masse sånne rare spøker og kommentarer i forhold til folk som bor i byen og stedet i seg selv. Så,
1: de rett og slett drittleie.
0: Nå er de drittleie.
1: Ja.

0: starta møtet.
1: Ja, og det er det som er perfekt her, det er at det bor bare 30 mennesker i landsbyen.
0: Å oh, ja.
1: Sånn at
0: ja.
1: Det er plass til alle mann.
0: Så det.
1: Så når du skal ha sånn allmannamøte,
0: så klatrer
1: de opp i treene, så du ekker den hele gjengen.
0: Fantastisk.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Men der hjælper ikke når ingen hører det.
1: Hvor er bilen?
2: Radio Haugaland.
3: Trafikkradio.
4: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.

0: guy.
1: Dersom du driver med gressklipping profesjonelt, så finns det faktisk en konkurranse for deg også.
2: Ja, det skills og utholdenhet som må til den årlige gressklipper utholdenhetsløpet.
1: Ja, dette med gressklipping har noen ganger et par utfordringer. Det ene jo det at hvis gressklipperen ikke virker helt sånn skal, så kan det være ganske slitsomt. For eksempel hvis hjulen ikke går i rundt og denne her er gammel og laget i tungt metallgods, så er det jo akkurat å dra en slede etter seg, eller en plog.
2: Da ville jeg ikke anbefalt å være med i dette løpet, for dette var nemlig i 12 timer.
1: Ja, det er de røkene med det.
2: Ja, jeg har bare sånn liten manuell ting på hytte, så jeg tror ikke jeg heller skal signe meg opp.
1: Nei, men en annen ting er jo at hvis du har en sånn der skråning som du skal klippe i, og du har en sånn en plog som veger kanskje 80 kilo og som hjulene ikke går rundt på.
2: Da ikke tyngdekraften din,
1: og,
2: venn.
1: Nei, og hvis du har mer enn 90 graders helling også i denne, så er det jo ganske tungt å dra den opp og ned, spesielt på vått gras, når du spinner på det og skal dra dette med deg opp og ned. Det er ganske slitsomt, så kan jeg love deg at det skal ikke 12 timer at det er for å bli sliten.
2: Nei, det er sant. Men heldigvis så har de lagt dette løpet på en sånn raserbane da.
1: Åja!
2: Ja, det er
1: på asfalt?
2: Ja, det er skikkelig saker.
1: Ok, så du skal egentlig bare gå etter klipperen?
2: Gå og sitte alt etter hva du har.
1: Oh, ja, så du kan konkurrere
2: med plenklippertraktor? Jeg regner med du kan ha en skikkelig sånn råne-doning-greier.
1: Ja. Plenklippertraktor her da?
2: Jeg vil nok tro det, selv om jeg har mer respekt for deg som prøver å komme med håndklipperen.
1: Hva gjør de nå for noe? Kobler de fra bladene da, og så blodtrimmer denne plenklippermotoren?
2: De har sikkert regler for blodtrimming og senking og spoilerer og sånt, men ja. Det hadde sikkert vært
1: interessant. Jeg vet ikke om luftmotstand har så mye å si da. I den fastigheten, men ok.
2: Vet aldri.
1: Nei.

Dus het is ietsje langer, soms ervoor. Langer en korter, ik zeulen en ik streur. Som drømmemannse har jeg et bittelite heft. Jeg skvetter visst på doringen, og da skulle du hørt på kjeft.

Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Og så skal vi høre om et helt nytt type monopol som nå kommer.
1: Går det an å lage flere typer monopol? Vi har jo en hel haug. Jeg har noe hjemme som heter Crazy Cash, for eksempel.
0: Okay.
1: Ja, det finnes mange forskjellige typer.
0: Crazy Cash?
1: Disney-monopol finnes det. Crazy Cash, den som jeg har, der er det minibank, faktisk.
0: Åja,
1: oh, ja.
0: Det hørtes himla gøy ut.
1: Ja, det er faktisk veldig gøy.
0: men altså, dette nye her nå, det er rett og slett ifra Polen.
1: Polen?
0: Polsk monopolspill.
1: Korskenkorva monopol?
0: Ja, nei, det som de har lagt, det er kommunistmonopol.
1: De lagde?
0: Ja.
1: Selger de i butikker nå?
0: Ja, dette er den rake motsetningen til den kapitalistiske versjonen av monopol som vi kjenner til.
1: Hva bruker de da? Kan de ikke bruke penger da?
0: Dopapir.
1: Fantastisk.
0: Ja, det som du dealer med her, det er dopapir, brød og melk. Kjempespennende. Og en ku og litt forskjellig. Så jeg kan få en katt også, ser jeg. Ja, det er flott.